0: Isre biskin ba. Mama come baddest artist. Artist let us say.
1: Yanko pa do mo bra pani.
0: Amavu bi say udini yesen.
1: Bi dini ye PJ.
0: PJ.
1: Yeah.
0: Oni boji ni ni dia goro.
1: Davi.
0: Unso la tonde.
1: Me, me da men ton hwe anwoma na na me ye.
0: Unto so ngro so ruda.
1: Davi.